Nakon Plavog orkestra, poštovani slušaoci, slijede ponovo pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Neda Ukraden, Saša Matić, Slavica Ćukteraš i Darko Filipović.

0: pod nazivom Pod barjakom Kovina, Viteški sabor 2026 u porti manastira u Srpskom Kovinu prošle subote održan je Viteški dan u Srpskom Kovinu. O detaljima manifestacije upitali smo oca Nestora, sabrata manastira Srpski Kovin.
1: U subotu 13. juna u našem manastiru uspenja Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu, jedini muški pravoslavni manastir, bio je domaćin, kao što ste rekli, jedne velike manifestacije koja se zove Pod barjakom Kovina, Viteški sabor 2026. Naime, sećamo se prošle godine u veliki praznik Sretenje, kada je zapravo također održan taj Viteški sabor, evo ne samo u čast velikog hrišćanskog praznika, odnosno ulaska Gospoda Isusa Hrista u Jerusalemski hram i njegovo obrezanje, već prosto i dan kada proslavljamo državnost naše matice Republike Srbije. E, u tom maniru i duhu nastavljena je tradicija Viteškog dana, s tim da je ove godine to ipak organizovano u ovom mjesecu, u junu, iz prosto tehničkih razloga, eto zbog lepog vremena, a ujedno, evo da napomenem, tog dana je u gradu Srpskom Kovinu održan i tradicionalni

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 21. juna 1633. godine inkvizicija je primorala italijanskog fizičara i astronoma Galilea Galileja da se odrekne svojih učenja i proglasi ih za zablude. Neposredni povod za to bilo je godinu dana ranije objavljeno Galileovo delo u kojem je pokušao da svojim pronalascima potkrepi i dokaže primutstva Kopernikovog nad Ptolomejevim sistemom. Na današnji dan 1842. godine Beograđane koji su došli da vide predstavu Apoteoza besplatnog Karađorđa Đorđa Maletića, kojom je trebalo da bude obeležena 25. godišnjica smrti vođe prvog srpskog ustanka, na vratima zgrade u kojoj je zakazana premijera zateklo je obaveštenje. Po naredbi čestitog paše zakazana predstava neće se održati zato što se u njoj mešaju Turci i Srbi. Predstava je prikazana 1847. u teatru kod Jelena i doživjela je veliki uspeh. Srpski filolog Pera Đorđević, predsjednik Srpske književne zadruge, član Srpske kraljevske akademije, rođen je na današnji dan 21. juna 1855. Sarađivao je u izdavanju Rječnika Vuka Karadžića i izdao Karadžićeve gramatičke i polemičke spise. Njegova najznačajnija dela su Teorija književnosti, Studije o sintaksi srpskog jezika, O padežima bez predloga, O redu reči u srpskom jeziku. 21. juna 1905. godine rođen je Jean-Paul Sartre, francuski filozof i pisac. Prvu filozofsku raspravu napisao je kao učenik 1924. godine. Osnivač je i teoretičar filozofskog učenja egzistencijalizma. Kao jedan od članova Russellovog suda borio se protiv nasilja za poštovanje prava čovjeka i za principe demokratije u svijetu. Umro je u Parizu 1980. godine. 21. juna 1916. godine srpska vojska je počela da zaposjeda položaje na Solunskom frontu. Srpska vojska je imala 6025 oficira i 124190 vojnika svrstanih u tri armije. Britanske snage zaposjele su front na Strumi, francuske od Vardara prema Dojranu, a srpske od Vardara preko Kožuha, Veternika, Dobrog polja i Kajmakčalana do puta Banica Lerin. Sve snage stavljene su pod komandu francuskog generala. Novinar i publicista Mihajlo Petrović umro je na današnji dan 21. juna 1944. godine. Bio je ratni izveštač politike za vrijeme građanskog rata u Španiji. Potom odlazi u London gdje je za vrijeme Drugog svjetskog rata radio na afirmaciji istine o narodno-oslobodilačkoj borbi u Jugoslaviji. Kada je 1943. godine u Londonu formiran klub jugoslovenskih novinara, Mihajlo Petrović je izabran za predsjednika. Po povratku u Jugoslaviju izabran je za prvog predsjednika Udruženja novinara Srbije. Danas je dan evropske muzike. Na predlog Evropskog organizacionog komiteta 1958. godine 21. junije je proglašen praznikom muzike i toga dana se u svim zemljama potpisnicama povelje Evropske godine muzike organizuju brojni muzički programi.

Ha dik buru prasosi ke vanen do TV vuri, ta jan di radio vuri, so penen. Ka ki manush ameren, ka ki manush e mudaren, muru prar, na anda kodi prav te darajva, te me, valja pol, kavres te daravav, anda kodi pena, te len sama, so pe relpe, kruja ka ningu manush. Ko sun to del, anda kadoka me lave, ajte vas del. Sar kamer te vas dela me avri, kamer te sun caro maru trajo, kamer te penulo čači pepe, so ste te la sama. Sar ti dihas krujal. Te dihasa mare pralen, te žaska ninga mare pral, te kamasan do čaču ilo len. Ta je kavres. Te nas bavs kanjikas, pepu, ko sun to del feri peko domanu žutija, ko nam do čaču ilo kamele kavres. Muro pral. Leg moj bari doš kodi, ando manuš. Kana keres doš, hajapol, manges katalo sun to del. Panesleski muro raj. Lemandar kadi du kajimata. Ke as bademe kaveres. Dejaj smuro pra svoj majzura ali buti, ande tute. Kana tuke tiža neste bočatis, ande ti otrajo. Tuke se tuke erdan. Ko doma maj bari, ko sun to del pener, me mande šaja ves. De kana tuke, ande tute pačanaj, anda tute. Ho tu coke erdane kaveresa. Šaj žas kao kaver. Kana pener tuke mištoj muro pra či hojajvo. De ko do manuš. So šaj gindil pe tute, vaj po kaver. A kam kadu manušan da čaču ili oblas mande? Te čumi delma. Te nabristas mu repral. Vile Kristos, kade dine avri, kona gelas les te, les ko jek si tjardu, a čumi das les, mu repral. Te na vas, ka se im manuša, kona žas kam are prav, čumi das le, a bik nas le, mu repral, samo tu bujte las je kare, site roda so prije kare, site prasu čačimo, site torđo papa, le, Lero e romani kriz, ke devleski kriz i kodi, maška lero. Muro je pral nadjom buzor, sa će peki Ivani, pe tu maro traju, kad to sun to drago del. Muro je pral, kod on mangav tu mendar, karim ko sun to del bolden tu me, ando čačo i ilo. Ko sun to del, tu men bares kamel, kamel te žutil, tu men tu mare čalados, tu mare puren. Najlažavo te mangen, kad to sun to drago del, sa stimo. Najlažavo, karim ko sun to del, te des duma. Muro pra na lažal le devles, ko del pener, ko man lažal pe pu, ime lažavoles, anglo muro dat. Muro pra kivani tu menge, na jom bozor sa stipe, kato sun to del adaši, putu maro traj, putu maro šavora, putu maro pure. Muro pra kivani tu menge, ko do, ko sun to del, pes ko sun to vas te šol, pes avo rom. Anda kodi, te šaj, žal perdales ko adaš, tenak ilno disaras pe kati pu, tena vas čorre, barvale tava sam da sam to drago da devle sam u kaptu.

U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Lovru, u mesnu srpsku osnovnu školu, podružnicu Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, gdje je nakon 64 godine ponovo bilo ispraćaja učenika 8. razreda ove obrazovne ustanove.

Nakon školskog zvona oglasila se i poznata pesma pod naslovom Zbogom školo naša, na čije strofe su kroz učionice, dobro poznate kutke, obrazovne ustanove pa i dvorište još jedan put, posljednji put prodefilovali učenici 8. razreda Lana Vejmola, Zorica Vasin, Zorka Mozeš, Bence Nađ, Darko Karagić i Adam Dudaš. Šestočlana generacija osmaka koji su svoje osnovnoškolsko školovanje priveli kraju u 2025. i 2026. školskoj godini bila je ispraćena od strane učenika i pedagoga obrazovne ustanove te rodbine i brojnih prijatelja poznanika. Nakon što su osmaci obišli učionice i dvorište, svečanost upriličena u gimnastičkoj sali otpočela je intoniranje mađarske i srpske himne, a potom je usledio nastup učenika 3. razreda koji su izveli jednu srpsku igru u pratnji harmonikaša Slobodana Vertetića.

0: facciat ile io.
1: Kraj oproštajne svečanosti protekao je u znaku nastupa Osmaka, koji su za tu priliku izveli posebnu koreografiju.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 23. juna 1537. na povratku u Španiju umro je španski istraživač Pedro Mendoza. Bio je vođa ekspedicije za istraživanje Južne Amerike koja je stigla do područja Rio de la Plata, a 1536. osnovao je naselje Buenos Aires. Na današnji dan 1611. engleski istraživač Henry Hudson, poznat po pokušajima da otkrije morski put iz Europe u Aziju preko Arktika, nestao je u Hudsonovom zalivu gdje ga je ostavila pobunjena posada broda Discovery. Tokom istraživanja Severnog ledenog okeana otkrio je more i Moreus koji su po njemu dobili nazive. Na današnji dan 1668. rođen je italijanski filozof, istoričar i teoretičar prava Giovanni Battista Vico, osnivač filozofije istorije i preteča moderne estetike. 23. juna 1763. na Martiniku je rođena Marie-Joseph Rose de la Pagueri, poznata kao Josefina, kćerka mornaričkog poručnika i žena Napoleona Bonaparte. Krunisana je za caricu 1804. godine. 23. juna 1785. godine turska vojska pod komandom skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatlije prodrla je na Cetinje i porušila Cetinski manastir. Sljedeće godine vladika Petar I. Petrović obnovio je manastirsko zdanje. Cetinski manastir sagradio je Ivan Crnojević krajem 15. veka. Razaran je više puta za vrijeme turske vladavine. Za ovaj manastir vezan je i rad prve štamparije Južnih Slovena. Tu je od 1493. do 1496. godine štampano 5 ćirilskih inkubanula. Među njima je i Oktojih prvoglasnik iz 1494. godine. U manastiru na Cetinju radila je prva osnovna škola i prva štamparija posle Crnojevića. Na današnji dan 1894. godine Međunarodni kongres u Parizu na inicijativu Pierre de Coubertina doneo je odluku o pokretanju modernih olimpijskih igara. Coubertin je osmislio ceremonijal otvaranja i zatvaranja igara, tekst zakletve i program takmičenja. Ustanovljena je olimpijska zastava. Prve moderne olimpijske igre održane su 1896. godine u Atini. 23. juna 1996. godine u Atini je umro Andreas Papandreou, jedan od najuglednijih grčkih državnika novijeg doba. Papandreou je bio lider svegrčkog vladajućeg socijalističkog pokreta PASOK i grčki premijer. Rođen je 5. februara 1905. godine na ostrvu Hiosu. Njegov otac Georgije Papandreou bio je premijer Grčke 60. godina. Do 1959. godine bio je profesor na američkim i kanadskim univerzitetima, a 1964. godine vraća se u Grčku i uključuje u politički život Grčke. Za vrijeme vojne hunde osniva panhelenski oslobodilački pokret PAK, preteču PASOKA. Posle pada vojne hunte u nekoliko navrata bio je grčki premijer.